0: نام
1: تھوڑا جا ٹک جایا جی اگلا بندہ بیٹھا ٹکے نہ نا تے پھر میں بھول جانا تہاڈے من بڑے تگڑے نے میرا چھوٹا من ہے دھیان دے آ جے حضور دے آگمن دی خوشیاں میں جڑ بیٹھے ہو

اندر جا کے ستا ہے ایڈی گوڑی نیند آئی ہے کہ ایک میری پاسا بھی نہیں بنتا نرنکار نے وڈیری اوستھا ایکو ایک پت دتا ہے اور اس نو کوئی نہ کوئی روگ لگا ہی کوئی اس نو چلا کہندا ہے کوئی دیوانا کہندا ہے کوئی باولا کہندا ہے میں چپ کر گیا میں خاموش ہو گیا لوکاں دے بچے کھیل دے ہیں پر میرا لال کدے بھی نہیں کھیل ہور بچے ماتا پتا تو آ کے چیزاں منگ رہے پر میرے نانک نے میرے کو کدے بھی کچھ نہیں تین دن ہو گئے ہیں پرشاد نہیں چھکے پتا نہیں کیڑا روگ اندر جا کے ستا ہے تین دن تو میرا لال بھوجن پایا ہی جی تن گرو نانک پاتشاہ جی نے بھوجن نہیں چکے تو ممتا دی ماری ہوئی ماں ماتا ترپتا رہے بھی منہ چ برکی نہیں پائی جس ماں کا پت بھوکا سو جائے اس ماں نو نیند نہیں دی پت سو گیا ہے ماں جا کے اٹھا دی کاکا بھوکا کیوں سو گیا ایک برکی تو منہ چ پائے ماں دیا آنظر ٹر جائے بچہ رج کے پرشاد چھک لو ماں پہلے رج یہ ماں کا پیار ماتا پریت کرے پت ماتا ترپت یہاں خیال یہاں وچار کیونکہ ماتا ترپتا حضور نو پتر ہی سن گرو نانک ایک اور ویکھن والی وکھو وقت ترپتا نے جانے ست کالو نے جانے پت لالو پتیجا جانے مولے جانے اے جوائی چندو رانی جانے سربندی جے رام سالا جانے پر بے بے نانکی نے جانے رب روپ میرو بھائی سری چند لکشمی داس اے جانت نجباب کر رائے بلار کو پرتیت پری آئی ہے سری گرو انگد صاحب اے جانت اکال روپ تے مورکھوں نے جانیا گرو نانک جنہاں نو پاونا دی روشنی دی جنہاں نو پاونا دی لائٹ نہیں ملی انہاں نے میرے تن گرو نانک پاتشاہ جی نو پرائی آئی پاونا سب تو وڈی جتنے تک سانو اپنے گرو تے پورن وشواس نہیں آیا اتنے تک اندر گیان دا پرکاش نہیں ہو سکتا جان کے ہردے وشواس پرب آیا تت گیان تس مر گیا وشواس ہی وڈی وشواس ہی سب تو وڈی اسی کیویری آ کے گردوارے آ کے گرو صاحب کے متھا بھی ٹیک
ਪਰ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਕੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਪੂਰਨ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਜੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਆ ਜਾਏ ਤਾਂ ਹੁਕਮ ਕਿਉਂ ਨਾ ਮੰਨੀਏ? ਹੁਕਮ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ, ਮੱਥਾ ਜ਼ਰੂਰ ਟੇਕਦੇ ਪਰ ਹੁਕਮ ਮੱਥਾ ਟੇਕੇ ਆ ਗੁਰੂ, ਮੱਥਾ ਤਾਂ ਤੇਰੇ ਅੱਗੇ ਟੇਕਾਂਗੇ ਪਰ ਤੇਰਾ ਹੁਕਮ ਨਹੀਂ ਮੰਨ। ਜੇ ਹੁਕਮ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਤਾਂ ਜੀਵਨ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਦਿੱਤਾ ਫਿਰ ਪਿੱਛੇ ਕੀ ਰਹਿ ਗਿਆ? ਜੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ ਹੈ ਤਨ ਗੁਰੂ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਜੋ ਗੁਰੂ ਕਾ ਹੁਕਮ ਹੈ ਠੀਕ। ਜੇ ਗੁਰੂ ਕਾ ਹੁਕਮ ਹੈ ਰਹਿਣੀ ਰਹੇ ਸੋਈ ਸਿੱਖ ਮੇਰਾ ਸਤਿ ਬਚੇ। ਇਹ ਨਹੀਂ